Ashka komon li kwanke sali hunhu chi cooperativas kwa kwi li nakeke echo chi kabinkil sali halang halang chi nakhek sabar kwi na kulak li pukte si bal esilal hain kulumak hun li nimla sa echo lech chukere chiru li kutang hain akicho chi sakew kut nakabanto shi chiru li kakwa dios li matanek nashkere na taruk to kulak hun sut kuchik sali nakhek hunhu ana inch ki apshkush fede kobera di kyoko kuchik shkampal sa le muepal sa le rochochnal chiruli e chiruli tuli ta a sa le kunho chi cooperativas huwa kui kalepal malaf tenamit sabar kui na keshtariman klaish li komon li na ke e chol chi kabinkil chi sasa kachkol kwanko la rin re shnumsinkil yesilal kunho re kotsok re nalepak re kaoshlak re shkebal hun akli soloka kui chirish li angel Lina Panumang sali halang halang chi cooperativas na kenau la es na li angel inka na ilang inka na kesh ilang la es li komon li poyanam li asociados asociadas cual kuchik li kwan ke matanej re sholominki li junjun chi cooperativas ulumakun li nimla saich kolej sukere chiru li loplak saqeu kain li nashsi kuchik ke li kakwa dios chi achol kachkol nakabantyo shi chirujo nakabanu rakhlal shbanakho nakerapi Rikin haan na chal chishkunil li kosoptesyom li kamatan li nakakul sa shben li ruchicho shain re nakpukwank li kakyuam re nakpukwank li kakakwilal re nakpukwank li kakomonil re nakpukwank li kakunkapal li katsakaem li kakwim chishkunil li uchinink li nakataw sa shben li ruchicho shain nakanaw naksaruk li kakwa na chal chak ut nakke nawakwi malakchol chocheru nak taqas xwanunkil qahun al malah qahunes li angel junjo redik chikan naq inka toruq chistaw bali barquan lina qasik malah barquan lina qahayali hokan li rosob tesyom tashqbi li qaqwa dios qaben chiqahuni lola oli poyanam la oli ralash qaholi nakotaliman sali khalan khalan china khair naqanawqwi naqmare quan tichakilal mare quan li railal mare quan tichakhel te kohob ta shaple chol malah ta kohob li kachkol ut ta kapas li rusilan li ni makwal yo sele kapen rena turuk chish ash pal chish huni la mahelal chish huni li railal chish huni li kachel li rashi li na ko nume kwi arin sa shpen li ruchi chosh banak chol cho akwi charu la yosh shka komon nak li railal li chakilal Kelakbar naru takataw aban nakwangko sa komunil nakwangko sa li cooperativas tento takatyali ta ere rilpal chan ro nakto ken chan ro nak takakots li shkalili railal malak nakingkarak takwan sa li ka komunil utkwi nakataw tento nak la orak o asociados malak asociadas feli junjo chi cooperativas token resh kotspal resh chupal resh kamsinkilho nakahultika chakcheru rubelak banak kwin animang ru hunak li railal hunak li chakilal nakanaw nak mabarak kwito sho elk rikin haan tishma li honal chiku mare li loklak tuming kakwi ut kwanjik na balak kwi li kakre ru malak na lep li na chal sa likapem nak inka nakasik panol malak beul hunak li mahilal hunak li railal li nachah king sali ka tepal sali ka nahek sali cooperativas sali ka hunkabal malak sa kachu amakwi la o li poyanam chiko kanbi na koy beninak chisa sali kachol choko chishbanu ki li hunhung chik angel li hunhung chik taklak chukere la ish li nakesh holoming kuite kere tal cual hum pat na numel hum hum chi kutan na koi benina yo chi beki hum hum chi angel na koi benina yo akui chi spanun kil li silok ish ho ak yo kochak chi atina chiris chuvep li kutan yo chak chi numek pan nak ink anaru to angel lak kui makali silok ish kui makali shnane pan kil rish li hum hum chi angel Kuin kana kabanuha lat malah kuin kana kabanuha in inka chonchko chiku par takakshik ta hultiko ere li sera ek li kaushlak malah li nalebak li shkabanochak rubelak chishkunileb li naleb chishkunileb li etalil chishkunilak kuil yesilal li shkakots salekyang
na karuna kulmana kial lat ta kwapeho napli na lebut ta kaushlana us ta tikibishwanunkil par naru tachkam par naru nako kulak malakto honaktil teram litosht amkwe honak na leb li inka silpil rishchi chapil zakal sa komonil o shaal li hunho chi kooperativas o ajolominel tento zakal cholchok chi ku par yoko chi pek par takakeli kachok ho ak kanumsi chak li esilal hain kui shik kui cholchol ru li pek kui tzul taqil chan ru naktonome taqil par takakeli kachok Renak inka takataw li chakilal, renak inka takataw li railal. Kual kuchik li nakeistenek holoming sa kapien, sa hunak li kooperativ, la esh nakenaunak kual tiltsorish li kanghel li napanuman. Kwa holominel, kwan napali shnak u, kwan napali shik, chirish, chikish, u kwal Ángel Ru nak takak esa aj. Hual usrah nak rahlal hua holuminel ta ilman zakal chichabil chanru nak tabanuman li ángel chokrebeb li komon malag li arkuan li nashpaz li kakomon ilho. Nak zibampil re talil sa li tusulal hurre li cooperativa malajina kutun re li hujo chikomon il ángel dan li estatutos arran shakshu zakal re talil chichapil karru malajpar kwam li kataklankil karru naru takabano ut karru akku inka hain ho li halang halang kakwi chichakra li kubampil sa estepa li katenamit Guatemala kwan na Usuk kwan na keoklitsum, kwan na kwe tishkia kwe tohpar naru ta kulak la banuom ut parah kwe chikin ka naru ta banu malak ut kwe nakabanu aru naru ta chalsa apen malak aru ta ruk ta chalsa kabench manak chirishe ba naleba kwa ye malak rikin di hunhuk chichakra ma ani naru nakole chikahunilo lia kwan kwa shaklahu chakke kwa na kwe li Mare magina ke eskola ni Teshpan hun li railal hun li chakilal Rakroa kwi atin jirishebe li boyanam hain Boganak ahel ru rilpal Li parkuam li nashkultika chiku li chakrab li kooperativas Li chakrab re li katenamit Guatemala Chal hun li etalil Li nakakots erikina nakakuan Tento takanao Aru kuan sa li kachakrab Ho komonik angel ho kooperativa Rena kwa holmine lakwi aran takak ilikatyok haan li takabano malaka an li takasik Rena chiko kaim nagtagulak ni shkona lin chitusubankil retalil li kanghel hunho li resilal li karush kapan chiru li hunchia makahunak li chahkilal makahunak li mahelal li testawa kwi li na kekak alen angel li consejo de administración han li comisión de vigilancia jo kwi li asamblea na ke na ula es jo xera picha kuru bela chi set ki oko chi choy pal li lo la chi abhain kwi li ka kwa dios na shke li amatan inka chi ki li ona na kana ke renak to kulak sa shrapik aman na ke manak Inka us li alinak sa li angel Aban kwi to alinak renak Takak sa kal ispanungkil Nabalpay li angel Utichapil joko chispanungkil Maaniyah kwi ta ramok chiko Maani ta ramok chero Aban kwi takatikip alinak sa iskabanak Maka iskabano chak chiroeb li po li aksnume Makwa haan li pe li tento takakam Kultikak ke nak nakwan kli alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako ane utkwi nako ane ak nakenawa kwi nak naru taka tikkip naru nakataw li railal nakataw li mahelal aban sa iskanghel li kooperativas inka nahman

o quien joahui malajual cuchic y asociados o asociadas nak tentó gawal cuanque shre o quien respano kili junjuchic ángel resmiki sin que la peca anli ajunticachap cuanchap cutananak cuan ut toje shuatinak chachirish nak sali spazpali kakulub apan cuan sut nak makanakak relikataklankil takanak si chonchochiko nak shbenkwa likataklankil renak chikokan cuan likakulub kultika kuyere eskanakakwa eskastitsin nak inkachikikiho na nakana respanunkil lik ángel aman nakenawakwi karuli honal nakota limankwe nakukwan nakanaw parkwan shkakwila lik ángel linachalza shpem lihunjok chi cooperativas linachalza shpem la holominel linachalza shpem li asociados utli asociada ak ángel taka cholo akwaye rena inka takanak kyalchihokan manak mare kwang kung akakwili komon nakyal kwanaran sa likomonel sa likooperativa aban kuira taka chaps silbalrish listeng li okeng li nashpan li kung kung chishal na komonel haan mare ras taka kere tal malak taka tau nakwan mare kwe bushib kay o lahe li komon li kyal kwangke baran li kyal mokmo li ruke malak kuku li ruke sa shposho kyal nake ilok utmare kyal na ke tak bayak charish la esli sakal zalik chikyal na ke kyal e e na ke kele me tseo na ke kuy lihab li sa e li kwe e li chaki el resh panun kili hong hong chik angel apan ta kanak chichol chko chiku nak li kwan sa li kooperativas ma kwa re hun ma kwa re kwe ma kwa re o shib ke sa komonil li nakota li mangara chika hunilo kwan sa kapen sikbal janu na to keng sikbal janu na to sakong ut chiko kainakwi naknataliman li uchining naknataliman li rusilal li angeli nakabano malakchapil na koel li rusilal an ke akwi sa komon wal cha ah na tatawman rusilal malakuchinyom li angelak sa likongkong chiko operatiyo ut takakere tan nakmare kwan payak ebli komon linka te tsakon paan rara pinkil aban tanaw la at nakmaani yochi ramok chaku li okeng li tsakon li tenang li kaushlak li nalepak li sikwal shbeo li hunghong chi nalep li kanghel malak li chakilal li natalimang sa la kooperatiyo kwe kwan li honal malak kwe kwan li nakhek chaku utlating ka yokat chi okeng Tial a Jonesa Kwik yo kach tapal chaku li okebal. Tial a Jonesa Kwik yo kach tapal chaku li shkul pal malak li shkial pal rah li ruchinyom la kooperativa. Malak li kooperativa li nakota li mankwi. Tento kwik takanali pa malak takatskil rish li atin hain. Takakye, lin kooperativa, malak la kooperativa, o akwik le kooperativa, kwik relik shkial yo kesh shisapong. Yo kati chisa kong, yo kochi sa kong sa komonil, aran narut ta koksep li atin akwaye. Aban, kwi kial kakwi ka na ah na kah, mare kakwi ish na ah mayak li kakwim, kut nakchochi chas li uchining ka nakwan, mare li nake ramok, li nake lookok, ruli akwim sa eh, rikineb jik toshik, jik aking, uthanem nake naunak, Junso takwe takwile chiruli junchia. Mare kyal takwil tekulak aran aban nakanaw nak parkwang katlat. Aan sakali tak erak shlo al aan rak sakal li takwil chishuni li parkwan li rusilal li kwan sa li junjong chiko operatiyos. Aban kwita chal ut tak ayiru la kofen rejun li komon rejun li poyanam. Li inkana kanaw ro mare toho hunsut inkana kanaw akwi matzakal ishtoha akwi matzakal ishbispal uti na malchik na leb akwi li tentorak tak e sa ah uta ana in li shkomon li na lebak li kyoko chishpanu kila na kwan tashkawash ki apskush fede kobera li nakulak sa le kyan sa le muwebal sa le kungu chiko operativas rekin li shte